0: anke re bethele Jesu matsogo awa awa awa ai tefu ke o kushisha ke o kushisha sesi Susan so lena right ona le monno mongwe kai kai ka kwa ga matlala ka kwa ge e le ka mogano tarwa se ba ke ke malemi a thebuwa Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
1: o bereka ka tsela ya gagwe e kgethegileng.
0: Amen.
1: Ene ke nya go fitisha ntwengwishi gore jole ge re le ba opedi ka mogho. Modimo ha gatlhe ke gore re gona joang. Number 1 ha gatlhe ke gore re impressa joang batho.
0: Age.
1: O gatlhe akere jole ntse a re fileng yona wa itseba. A ke ntweleng re wa itseba, it's not a surprise to him gore re gona opela or re gona o bia dilo.
0: Gabotse
1: ka re opela. Mara o lebeletse bogona bogare ga motho ka mogare ga pelo ya rena le gore what do we deliver re fayeng batho ba rena ba re tsheleditseng mo matlakaleng a rena a social media re ba fayeng what do we deposit inside them so jwale ke tlo re bone moha wa modimo. They've been too supportive. Yo, but bar supporta ka montla ke nya go bolela maka. Bar supporta and their comments on social media normally rena lo kwa di lo tshedi snacks, the bullying and all those things go to social. But na as mother Susan, le mulebo heng, le mother and daughter, we never experienced burudi ba batho. Thank you so much South Africa, Zimbabwe, everywhere, wherever you're listening, Botswana, re leboga ka mogolo re ratang ka teng. Tswelang pele le re support and le re book re tle di event eng ja lena, re tlo opela le lena, re thabe.
0: Ere motheletsi show o theleditse re go rena o reng. Tobela.
2: Tshireletso e nna ke kryle
0: molaetsa o ke re ganeng o tshwereela ya mother and daughter ke bona o tsena ka metsotso e lesomepedi go ya ereng ya lesometee go thobela FM le go tlhaga tshola Aforika Borwa. Ke ne ka go bula mogala go 086 000 2452 go kwa gore na lena batheletse ge le theleditse bobedi bjo ge le theleditse mother and daughter le ba tlhotlheletsa ka goreng. Ke bona molaetsa mola matlakaleng a le ago ke bona ke mang e re ke bone ke yona tsela ye na go tla reng ya melaetsa e gare ya dira ba gatisitse dikgatiso tsa mantšu ke dio ba ke sa tsebe gore na e ditela ke eng empa se se leng gona ke nyaka go bala melaetsa e mebedi e meraro fa ye e le gore ba re a ke bone Tobela ka moshate ke theleditse ke le ka mo matselapata boine re ya go leboga France Modiba molaetsa o mongwe o be o bolela dilo fa ba re Tobela FM moruti le baeng.